Ora tai mea simita hata urupa mihe fitu pe atu ngatu ta porokala mami sa no of magafa 100.3 FM hata porokala mai a koini. Kake ki mua hau kate ta porokala mami fatapuka ki mam fangpo pe kamele pusak mo week pe foka e fatapuka ki he ta fai fikau, Steven Teau, paha fai fikau pe be foka utahai whanau me tau whanau e vahenga ke mpotauni pe be kati ki motolo pa kumou me mai ue awa trende kanta pake awa Australia, New Zealand, Tonga pe be foka Amerika ko ta website ki he fiafkoni ko e click pe e Sound of MacArthur pe to e click I he player lawelewa ke whanau mai ki ta polkalama hawhei tupe o kei ai hawhei tupe o kei ai Aia koe angai atu e tau polkalama ka o spend tata e tau fasi koe pe whangi I ongo ongo heni pe ma hape me te tau lava ke tau ki polkalama koni tapuna polkalama koni hokto no ai hiva